0: Det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Jo, det var ju en dröm som var på tur och ska ske bli verklighet nu då, som föregår i Åldernese i Korgen.
0: Nu ska vi sätta igång med konkurrensen och höra om ni har vakna lyttare med oss. Och jag har ju tänkt att jag ska plocka ut några gamla ord och sen ut. Om du vet det så ring du 251-91333. Så kommer du Per med något.
1: Ja, då har jag tagit utgångspunkt i den månaden vi har, nämligen maj.
0: Ja.
1: Och jag har tagit begreppet maj på många måter. Och loggat till spörsmål om det. Och så är det ju nationaldag då, om 2 dagar. Och vi har ju några spörsmål som är knyttet upp mot den med både sang och flagg och lite forskjellig.
0: Yes. Og hvis dere vet noe svaren på alt, så skal vi hjelpe dere i mål, så det skal dere ikke være redd for. Og så har vi jo den flotte premien i kveld, en heimstrekka Bodø-glimt huva, og jeg lover jo Emma Tuven at jeg skulle ikke si hvem det var som strekka, men det var jo Emma.
1: Ja da, det blir glimt huva i kveld.
0: Ja da, kamp i morgen.
1: Og kamp, det kamp om huva i kveld, og kamp mot Tromsø for glimt i morgen.
0: Yes, men nå skal jeg hive ut det første ordet i kveld. Hva det vil si, eller hva det betyr at du sett at med snålbors en. Snålbors en.
1: Mm. Og vet du han Cliff Richard?
0: Ja.
1: Han har sommerferie.
0: Nei.
1: Summer holiday!

0: Ja, der toner vi ned musikken, og hvem det vi har med oss nå I radiokorgen?
1: Det Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld, god kveld. Ja.
2: God kveld, Rune.
0: Å ja, du på plass.
1: Ja, nå, akkurat nå noen I Trondheimsbyen, men...
0: Hva du ei?
1: I Trondheim.
0: Å, du det, ja, akkurat.
1: Ja, ja da.
0: Og der hører du på radiokorgen, det går gjennom, helt dit.
1: Ja, ja. Ikke
0: verst. Ingen problem. Nei, men det flott. Nei. Har dere like fint vær I Trondheim, så her?
1: Og kjæresten min sier, vi må ha det med oss, enten om vi bjekker eller...
0: Ja, det bra det. Det flott.
1: Ja.
0: At vi har sånne trofaste lyttere, det kjempegreier.
1: Ja, ja.
2: Neida, det ble liksom en tradisjon at når klokka blir 10 om fredagen, da blir det å skru på radioen.
1: Ja.
0: Har dere fint vær I Trondheim?
1: Ha?
0: Har dere fint vær I Trondheim?
1: Ja, vi har hatt I dag, vi har hatt kjempevær.
0: Ja vel. Har vi det liker jeg å se.
1: På terranen igjen over helga.
0: Ja vel. Så skal feir 17. mai der nede.
1: Ja.
0: Akkurat. Skal ikke gang I tog I Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Det kunne jo ikke noe være å lage tog på Bjerkadalen.
1: Ja. I felleskjøptreser også.
0: Ja, ja, ja, det måtte være høvelig det.
2: ja.
0: Men vårbrot, hva det vil si?
1: Nei, altså, en bra overgang fra vår til vinter.
0: Ja.
1: Vinter til vår.
0: Jeg har skjønt, ja. Tidlig snøfritt.
2: Ja. Ja, det var jo veldig perfekt svar.
0: Det, bakom fjøsen så var det vår brått, for der hadde tida.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, der det ble helt rett. Supert. Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, da, jeg har mai, den første dagen I mai, det jo 1. mai. Og den feires jo. Vet du når den ble feiret for første gang?
1: Dæken, da fagbevægelsen var jo tidlig i gang med det der. Oi.
2: Ja, det...
1: Altså, vi jo ikke i Det begynte å røre seg overalt. Jeg tror ikke 1900, jeg tror 1800-tallet.
2: Du jo en fornuftig mann, hører jeg.
1: Jeg det?
2: Ja.
0: det ikke hver dag du hører, skal du si.
2: du resonerer som en professor.
1: Ja. Men jeg vet ikke nøyaktig, det kan du fortelle meg.
2: Neida, du må gang 10 år nedover på det århundre som du foreslo.
1: Jaha.
2: Så det blir 1890.
1: 1890, ja.
2: Og da var det første gang det ble feiret, det var I Kristiania og I Kristiansund.
1: Av alle plasser I Kristiansund?
2: Ja. Helt utrolig.
1: Ja.
2: Men det som litt artig og litt spesielt da, det jo at det her ble jo, det var jo mer bare sånn improvisasjon med 1. mai her og der, det var veldig avhengig av enkeltpersoner selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men så var det offentlig høytidsdag.
1: Kan du, var det?
2: Ja, når var det? Kan du tenke deg det?
1: 1. mai, når det...
2: Når det... Det var det altså, når det var det røde dag, da?
1: Ja, da har jeg så flamme, så sier 1935.
2: Ja, det ikke noe...
0: Det ikke langt unna det.
2: Det ikke noe dårlig tips, men Nei. Du må på andre siden av krigen.
1: Jaha.
2: Det var I 47.
1: Jaha.
3: 42 da.
0: 47.
2: Ja, fra da av så hadde det vært offisiell høytidsdag.
1: Ja.
2: Men...
1: Det der har nok sikkert vært en kjempekamp for å få gjennom. Ja, det har også vært en kamp
2: for meg. Helt sikkert.
1: Ja.
2: Det har vært helt sikkert masse kamper for det der.
1: Ja.
2: Men så har vi jo en blomster da, som vi kaller for maiblomst. Han prydde jo ikke bakken, men jakkekraga. Kan du gjette hva det den maiblomsten kommer ifra?
1: Maiblomsten kommer ifra?
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem
1: som bruker... Du kan jo stekke sånn nål I jakken. Og...
0: Ja da.
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem som bruker selv den.
2: Ja, det saniteten,
0: ja. Yes.
1: Ja.
0: Men de kommer ikke fra saniteten, men du får kjøpe den der.
2: Det, det var et land altså som begynte med maiblomst først.
1: Ok, ok.
0: Ja, ja, det hon kommer med Sverige.
2: Jag hör, du har en utmärkt sufflör.
1: Ja, väl.
0: Hon må du ta vare på.
1: Ja, det gör jag, ja, då, det är klart. Det må jag.
0: Ja, det må du här, ja.
1: Hon ska få ligga in i en natt.
0: Ja, det är bra det. Du, man är inte så galen att ligga ute nu när det är så pass fint vär.
1: Nej då.
2: Nej då, den majblomsten, den kommer från Sverige, det är helt rätt. Och det är så långt, den, det är över 100 år sedan att den vart lanserad. Faktiskt så vart den lanserad i...
1: Men det blir lite nyskärdig. Ja. Varför har vi vidareförde den grejen här i Norge?
2: Nej, det har inte, det vet inte jag. Men det är ju tydligt att det, den där majblomsten, han... Det är nog inte så långt över gränsen att det har spridit sig från Sverige och hit, och nu är det ju saniteten som har monopol på den. Och det blir ju brukat till väldediga formål runt om.
1: Ja då. Ja.
0: Han har varit det mindre populär nu än kan vara för några år sedan, faktiskt.
1: Oh, ja.
0: Ja då, för vi i saniteten, vi har mycket över sån majblomsterligan som nej, de vill inte ha sånt idag. Nej, det vet jag inte. Jag syns att de är fina. Ja. Nej då. Så visst att du får nå nästa gång du kommer till Bjerkadalen och vi har löst på en majblom, så ska jag ordna en åt dig.
1: Det satt jag väldigt stor kinsa.
0: Ja då, det ska vi pröva att göra.
1: Ja.
2: I alla fall, då får ha en fin maj vidare, ja. I Trondheim.
1: Ja, ligger så till dock och så ska vi köra bort det att vidare.
0: Det får vi tro.
2: Gör vi helt säkert.
0: Ja. Det var nog för trevligt att träffa dig och se hur du såg ut läsen. Inte bara jag hörde dig på stämmen.
1: Det har inte sagt.
0: För jag har ju dannat mig ett bilde av dig, men...
1: Det vet jag inte.
0: Jag har ju dannat mig ett bilde, men jag ska inte säga hur det var läsen.
1: Nej.
0: Nej, men...
1: Det var trevligt att träffa din kollega.
0: Ja, det var det verkligen. Nej, men kos dock vidare.
1: Det ska vi göra.
0: Och så får du heldig...
1: Halsen från Gunn
0: och... Jag tar hals tillbaka och säger att då måste man tulla sig gott in i pladen och kämpa för att komma in.
1: Ja, det ska hon
0: göra. Greit,
2: ha det, ha det.
1: Ja.
0: Ha det, ha det.
2: Jag tänker på att i 17 maj i fjol, vet du hur du var då?
0: Ja, jag var i Trondheim.
2: Då var du i Trondheim, ja. Då feirar vi dagen där som man Rune och Gunn ska vara nu i år.
0: Vi är inte säkert akkurat på samma
2: plass. Nej, men i byn.
0: I byen. Nej, det var trevligt där. Det är mycket så före jag.
2: Ja.
0: Mycket gånger, jag var klar.
2: Ja, det var så var det mycket folk.
0: Ja, det var mer än i korgen brukar
2: vara. Ja, det var det.
0: Ja, var lite större tåg.
2: Var längre.
0: Yes. Nej, men nu ska jag höra om det har ett nytt ord här. En rackelstake. Vad det är för något?
2: Och då föreslår jag att vi hör på Don Gibson med I Can't Stop Loving You.

0: vet jag nog. Kan vi pröva på nytt igen? Hallå?
1: Hej.
0: Vem är det vi har med oss nu?
1: Ansgar Syrstad.
0: Kan du säga namnet va?
2: Ansgar
1: Syrstad.
0: Ansgar, du måste slå radioen. Det var sån igenklang.
1: Jag tror har vi radion nu.
0: Ansgar
3: Syrstad.
0: Syrstad. Kan du ringa ifrån? Kan du ringa ifrån? Ha.
1: Nej, jag ringer från Hemnesberget.
0: Ifrån Hemnesberget, ja väl. Mm. Inte så långt unna.
3: Syrstad, det hörtes så trøndersk ut, namnet.
1: Ja da, det er trøndernavn. Det er fra Skaun kommune, og det er jo fire Syrstad-slakte i Trøndelag, så det er det rundt omkring.
0: Nå hører jeg at det er en trønder, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har nok med en i studium, så jeg skulle få det på radioen også.
1: Ja,
0: det er trønderne, de er det overalt.
1: Ja, de er overalt.
3: Det skal vi være glad for.
0: Det skal nok. Ja, hva du gjør på Hemnesberget?
1: Nei, ja, jeg bor nå her og så jobber jeg i et firma som driver med kajbygging og forskjellig.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg reiser rundt omkring, så jeg har 12 dager på og 16 dager fri.
0: Ok. Akkurat. Ja vel.
1: Akkurat nå er jeg på hytta på Sandnes.
0: Jaha, ja. Du er heldig med været nå da nå er fri.
1: Ja, kjempeheldig.
0: Men rekker det ikke? Det vil si at det er det.
1: Lea løst, kanskje?
0: Ja, ostødig løst, bevegelig.
3: Ja.
0: Det der er kun en trønder, det var ikke verst.
3: Og så er vant til å sitte på mange dårlige stoler, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det var jo det. Jeg tror ikke Per har visst det der. Han er nok en trønder, vet du.
3: Ja, jeg visste det.
0: Visste du det?
3: Ja.
0: Ja, ja. Du er ikke noen litt tung lærd, men du har du lært det der da. Det var jo bra.
1: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Ja. Snart 30 år.
0: Ja, da skulle det bare mangle at dere skulle vete av litt.
1: Ja, da må man lære noe litt, vet du.
0: Ja, ja, det er flott det.
3: Det er helt sikkert. Nei, du, nå skal vi tøye det her mai-navnet litt grann. Og da har jeg tenkt å høre om du har hørt om en som heter for Fred Anton Meyer.
1: Ja.
3: Han fikk Ekebergs ærespris han i 1967. Og Ekebergs ærespris det er jo en som
1: gjør det. Skøyteløper.
3: Ja, han var skøyteløper, ja, men du skal gjøre det godt en vinteridrett og en sommeridrett.
1: Ja.
3: Vet du skøytene var rett?
1: Ja, det er noe vinter.
3: Ja. Vet du hva han gjorde om sommeren som gjorde at han fikk prisen?
0: Han må få svaret nå, gutten.
1: Ja, det måtte være ingen friidrett eller et eller annet.
3: Nei, det var ikke friidrett. Men det er faktisk en idrett som det kobles veldig mye mot skøyteløpere, altså. Med skikkelig lårmuskulatur.
1: Er det sprenging?
0: Sprenging?
1: Nei, ja.
0: Var det det du sa?
1: Ja.
3: Nei. Du må på to hjul. Du må på to hjul.
1: Åja, sykkel.
3: Ja.
1: Ja.
3: Han var norsk mester i sykling også.
1: Ja.
3: Så
1: der, ja.
0: Ja.
3: Det der.
0: Det gikk noe bra det der.
3: Mhm.
1: Ja, nei, det var ikke ting.
3: Nå skal du få et spørsmål som er knyttet til den plassen du bor på.
1: Okay.
3: Det er Nordlands Avis.
1: Ja.
3: Den kom jo ut med sitt siste nummer den 8. mai i 1940.
1: Ja.
3: Men vet du hva som skjedde med den bygningen den 14. mai? Samme året.
1: Ja. Det var jo mye av hemmet som brann ned.
3: Ja.
1: I krigen, om det var det, eller det?
3: Ja, det var over 100, 109 hus, tror jeg det var jeg har sett, som brann ned i 1940, og det avisnummeret fra Nordlands Avis, da, som jeg sa var det siste, og det ble det siste, for huset brann ned, bare når det dog og etterpå.
1: Ja.
0: Ja, det var en tragedie, det.
1: Ja, en kjempetragedie.
3: Ja. Uff,
0: hva er det?
3: Det var ikke noe trivelig spørsmål du fikk.
1: Nej, det var inte. Fann jag mycket spår efter krigen när vi var och restaurerade. Jag jobbade lite för mig själv för du satt väldigt ansatt I firma så jag går och Helgeland stålmontage någon tog det var restaurerat rygga och han Ivar Prattegn.
3: Ja,
0: ja väl.
1: Och då fann vi mycket hylse och skudd och forskjellig I unge stolpar. Ah. Jag drog upp stolpar och så satt med nya stolpar.
0: Ja väl. Mm.
1: Så det har jag tagit reda på.
3: Ja.
0: Ja väl.
3: Nej då, det är en del.
0: Ja.
3: Det är en del intressanta spår.
1: Ja, det är det. Absolut.
3: Ja.
0: Nej men det var trevligt att du ringt in, Ansgar.
1: Ja, då satt jag hört på det så tänkte jag måste på som jag kom in.
0: Ja, ja, ja, du kom ja. Rätt in.
3: Det gick gott det.
0: Så då får du bara kosta och vidare på Hemnes och ha en fin 17 maj. Ja.
1: För då har en fin 17 maj.
3: Tack för det. Jo, ja, ligger mode.
0: Ligger mode du. Ha det gott.
3: Hej
0: du.
1: Ha det gott.
0: Ha det, ha det. Ja, nu ska jag ha ett ogysele, kan det väl säga, när du är ogysele.
3: Och jag har så lust att höra på en dame som varit så god I den här åren med vi spelar ifrån, nämligen Doris Day.

0: Ja, ska vi pröva igen och höra vem vi har med oss nu på lufta?
1: Sträva med att få in telefonerna.
0: Hallå, vem är det vi har med oss nu?
2: Ja, då har du faktiskt en Tor Arneström.
0: Nej, det är Tor Arneström, god kväll.
1: God kväll, Tor.
0: Kan du är slags kar?
2: Ja, det kan du spöra inte.
0: Ja, kan du är husen?
2: Nej, nu är det hus på Mo i Rana.
0: Ja, väl, ja, väl.
1: Du har varit på Mo i många år, du Tor Arne.
2: Ja, jag har varit på Mo i många år, men nu är det borta också.
0: Ja, nu var det länge runt jag också, ja.
1: Ja.
2: Jag var länge runt jag också.
0: Ja, ja. Det går bra med dig.
2: Ja då. Ja. Jag har faktiskt... jag har historia till Per Jomar, som vi hör ihop, kort version.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag faktiskt det att jag fant... Jag håller på att rydda några gamla papirer. Och jag fant faktiskt att du har skrivit en söknad för mig för många år sedan.
0: Kom du inte in då? Vad en dålig
2: söknad. Vet du, du skrev den söknaden. Du skrev den på vägna av Korgen Ireslag för att jag for i militäret i
1: 1972.
2: Och då for jag uppover till Andøya och önskade att det skulle få en överflyttning till Bodø flygstation för att skulle bruka mig som spelare på Korgen Ireslag.
1: Så där, ja.
2: Ja. Och det var lite speciellt där, det är för han Sven Ytsenes, jag vet inte om du huskar.
1: Ja, ja, sån helt fjärnt.
2: Han var keeper för Stålkameraterna och han skulle över till Bodø/Glimt.
0: Var det Ytsenes du sa?
1: Ja.
2: Ja, Sven Ytsenes, han bodde ju faktiskt i huset nere för oss där vi har hemhuset.
1: Akkurat.
0: Ja, väl.
2: Och han var ju en god keeper, han var ju faktiskt inom landslag i sitt tid. Men han fick överflyttning till Bodø, men inte jag.
0: Ja, väl.
1: Så sökte han, så den, jag huskar på, jag var ju ledare i idrottslaget den där tiden där.
2: Ja, det stämmer det. Jag ska se om jag finner den där... Ska jag jammen ta en kopi av det, så kunde vi vara artig för dig att ha den, för det syns inte vara lite speciellt.
0: Ja, du kan ju sända den, du kan ju komma med här, så kan du få kaffe också. Ja.
1: Men det var om andra ord en lite för dålig sökna, jag skrev då.
2: Nej, bara en för dålig fotbollsspelare.
0: Det kunde ju vara en sammanhang där emellan, där, det kan, bägge två.
1: Det går ju
2: ja,
1: allt.
2: Ja.
0: Nej, men det var ju löjligt. Hvis du kunne kopiere den, men nå må du komme med han. Levere han på døra.
1: Når du kommer med minner fra 72, nå skal jeg komme med et minne fra 2000. Da var vi i lag på et eller en opplevelse, husker du på det?
2: Ja, det kan godt hende. Men jeg har ikke på det akkurat noe i farta.
1: Det var, jeg kom jo på det nå når du pratet. Det var da Oslo feiret sitt store jubileum, og de inviterte representanter fra alle kommuner i landet til både til slottet og rådhuset og norske teater, eller teatret.
2: Ja, det stemmer det. Jeg var faktisk, nå husker jeg det når du sier det, at jeg var vikariert for han, Sven Bogen, som var ordfører da, for jeg var ordfører for i Oslo da i 2001.
1: Ja, og du
2: da stemmer det, du var det, ja.
1: Du representerte Rana, og jeg representerte Hemnes.
0: Ja, nå er det nok skryt her.
1: Nei, hva skryt da? Nå bare et minne som kom fram. Når han...
2: Nei, men vet du det at... Jeg må bare fortelle deg når du sier det, når vi snakker om idrett og det her tingene. Jeg sto ved siden av kuppen Johannes når vi skulle inn på rådhuset i Oslo.
1: Ja. Jaha.
2: Og jeg... Ja. Og jeg... faktisk, jeg kunne ikke la det være, jeg hadde han som forbilde hele livet, og jeg begynte å prate med han.
0: Ja. Det var jo artig det.
1: Ja, nei, jeg tøkte jo det var en opplevelse hele helga, jeg.
2: Ja, det var jo kjempeopplevelse. Ja. Det var jo utrolig flott. Det stemmer det. Det var artig, du nevnte.
1: Ja, når du kom med 72, så tenkte du at da får du en slå til med 2000.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, men kveppen, ja. Det jeg vil høre, vet jeg ikke det var for da.
2: Hva sa du for noe nå?
0: Kveppen.
2: Kveppen, nei, det er at du er litt på en litt skarp i ton, eller litt, kanskje litt arrogant, eller
0: det er viktig, jo.
2: Sånn, i forkant av penger.
0: Yes, riktig.
2: Du er på høgge for å si det.
0: Ja, du snart har spredt opp og blir forbannet også.
2: Ja, ja.
0: Og så er du viktig og nesevis.
1: Ja, men...
0: Dere var noe litt vektig her når dere pratet om det slottet og det her. Jo, det der nede.
1: Ja, vi var noen helsa på kongen i lag.
2: Nei, det var Per Ditte Simonsen som var ordfører i Oslo som hadde mottakelse på på rådhuset ja. For alle sammen som var i Norge.
1: Ja, ja, ja. Stemmer det.
2: Fylkesordfører og ordfører i kommunen. Så det var helt spesielt.
0: Det er klart det var spesielt. Ja, har du noe spesielt
1: spørsmål? Ja, jeg har noe mai-spørsmål.
2: Nei, det må jo begynne med seg vant. Det må jo ikke dårlig lære opp igjen etter tiden.
0: Ja, det nærmer seg skyld, ja. Jeg er helt enig. Helt enig.
1: Vet du hva en mai-stang er for noe?
2: En mai-stang? Ikke det du... Det du... Nei. Det noe med flagg på, ikke det?
1: Ja, flagg og blomster. En stang som prydet med blomster og flagg, og så danser de rundt jo.
0: Er det ikke som et kors?
2: Ja, det som skal gå rundt, sånn som vi har før. Jeg tror vi hadde noen unge også, vi leker med, så det er det samme.
1: Det kan gå til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og noen blomster og flagg og forskjellige.
1: Ja. Men så har jeg et spørsmål om noe som skjedde i mai. Et år. Den 27. mai... Da vart klemmet.
2: Men mai-stang, det 27. mai.
1: Nei. Nei, nå kommer det et nytt spørsmål.
2: Ja.
1: 27. mai, da vart klemmetelleren sprengt. Men hvilket år skjedde det?
2: Det skulle jeg kanskje huske, men det...
0: Det ville bli...
2: Det var vel på 2000-tallet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det ville bli noen år, sier han her, ja. Ja, det mange, mange år siden nå.
2: Når det var sprengt en gang.
0: Ja, det var før 2000.
2: 1990.
1: Ja da, du er på 90-tallet.
2: Ja, akkurat ja, årene går noe så fort.
1: Ja, det er helt det er skremmende. Nei, det var
2: 94-95.
1: Ja,
0: 94.
1: Ja. 94, da skjedde det.
2: Akkurat, ja, ja.
0: Ja, det var en plass.
2: Er det så lenge siden?
0: Ja da. Tiden går.
2: Og de aldri funnet ut hva det var for noe.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Det gjorde, de brydde seg ikke så mye om det
1: heller. Det ble oppgitt.
0: Jeg tror det hadde vært verre hvis det hadde vært i dag, sånn som verden er vært. Nå tror jeg de hadde funnet ut hvem det hadde, så gjorde det der.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja.
2: Ja, det husker jeg, ja. Det var jo ganske mye omtale om det der.
0: Ja, det var jo det. Ja.
1: Det var masse avskriving over hele landet.
2: Ja, jeg var nå pressen i Korgen et tur på mandag.
0: Ja, vel.
2: Det var... Nei, for vi har en som driver å skrive om arbeiderbevegelsen historie i Rana her, og skrev om Røssog og kraftutbygging og så videre. Så jeg tok kontakt, jeg har nå av og til litt kontakt med han. Jeg tok kontakt med Ketil Levan.
1: Ja, ja.
2: Og så var vi oppe i... Så var vi kjørende oppe i Vesterli og ned på Statskraft, denne bygningen og så videre, og jeg har jo vært før at det der monumentet som står over de som var
1: ja.
2: Gikk bort i arbeidsulykka og så videre.
1: Ja.
2: Så vi var der oppe av to bilder og så videre, så han fikk med seg en litt lesestoff, eller den boka som var.
1: Ja,
2: det var faktisk invitert på det der 50-årsjubileumet til anleggene da, det var 50-årsjubileumet i 2005 i Korgen.
1: Ja, det var mye...
2: Boka som var som et utgangspunkt.
1: Så. Ja, det var mye folk her da.
2: Ja, det var stoppfullt på Dagsnyttet. Ja. Det stemmer det. Det var en del kjenninger å møte.
1: Ja. Ja, dere rana nå, dere vinner litt noe stort mer inn og gleder dere til flyplassen å åpne neste år, dere.
2: Vi gleder, altså. Det har vi regnet med dere også gjør.
1: Ja.
0: Ja, da.
2: Og jeg tror det der blir rana og Helgeland før og etter, ikke sant, og flyplassen vi åpner der, tror jeg vi... Ja. Vi får håpe at han kommer i gang, og at det blir en del flyruter hit og dit. Og
1: så, ja.
0: Når var den skulle være ferdig?
2: Nei, han blir åpnet den, hvis jeg ikke tar det med forvål, men han blir åpnet den 30. september i 2007.
1: Ja.
0: 27, ja, ok.
2: Nei, 27, unnskyld. 30. Ja. September i 2027.
1: Vi skjønte hva du mente.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da blir den åpnet. Det har jo vært litt strid om det her med åpningstidspunkt og så videre, men Avinor, de må drøge sikkerhetskortet sitt, for de vil ha tid på seg, og de har en vest forståelse.
1: Jeg tykker det skal respektere seg.
2: Ja, du vet at holdt på å si vi som og dem som har vært, og mange forstår seg for det, om tidspunkt og så videre, så tror jeg det er faktisk riktig at jeg bruker å tenke sånn, hvis det har skjedd noe, da det er sånn at det har brøttet seg på en tidligere åpning, når du får ifra ekspertisen at man ønsker en åpning, senere grunnen at man ønsker å avklare den ting.
0: Det var greit at det...
2: Man har nå ventet i 20 år, så ja. Kan man ikke vente i 3-4 måneder. Da.
1: Det er ingen grunn til å logge ofred om det der.
2: Nei, det helt riktig på Johan.
1: Ja. Nei, men det var trivelig du slå på tråden, Tor Arne.
2: Ja, det synes jeg selv, for det. Jeg har faktisk ringt en gang før, og det var en tårdsavvending.
1: Det kan gå til,
0: ja. Ja, ja. Men det er trivelig.
2: Jeg brukte å høre på det, både på Radio Rana, og jeg har jo laget en del program på Radio Rana også.
0: Ja, ja, det hadde du vel, ja. Det har jeg forresten tror jeg hardt om, ja.
1: Ja, får vi noe, får da du ha en god 17. mai helg?
2: Ja, lenge må det.
0: Ja.
1: Så får vi noe snakkes etter hvert.
0: Du, når du kommer noe med det der...
2: Jeg skal i hvert fall finne en søknad.
0: Ja, så når du kommer noe med... Når du kommer noe med han, så skal du få kaffe.
2: Ja, det regner med.
0: Ja, greit det. Da har vi en avtale. Ja, hei da.
1: Vi pratet så galt at vi har kommet
0: over... Ja, men har du ikke et spørsmål
1: til? Ja, vi tar ett spørsmål til.
0: Ja, vi må ta ett.
1: Ok, vi tar ett til slutt. Kveldens siste.
0: Skal vi se... Hva har jeg tenkt på nå? Det var noe just det, vet du. Nei, sier Haralab. Hva det vil si? At du får med en Haralab?
1: Mm-mm. Og da blir det sikkert...

0: Det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Jo, det var ju en dröm som var på tur och ska ske bli verklighet nu då, som föregår i Åldernäset i korgen.
0: Nu ska vi sätta igång med konkurrensen och höra om ni har vakna lyttare med oss. Och jag har ju tänkt att jag ska plocka ut några gamla ord och sänga ut. Om du vet det så ring du 251-91333. Så kommer du Per med något.
1: Ja, då har jag tagit utgångspunkt i den månaden vi har, nämligen maj.
0: Ja.
1: Och jag har tagit begreppet maj på många måter. Och lagt till spörsmål om det. Och så är det ju nationaldag då, om 2 dagar. Och vi har ju några spörsmål som är knyttet upp mot den med både sang och flagg och lite forskjellig.
0: Yes. Og hvis dere vet noe svaren på alt, så skal vi hjelpe dere i morgen, så det skal dere ikke være redd for. Og så har vi jo den flotte premien i kveld, en heimstrekka Bodø-glimt huva. Og jeg lovet jo Emma Tuven at jeg skulle ikke si hvem det var som strekka. Men det var jo Emma.
1: Ja da, det blir glimt huva i kveld.
0: Ja da, kamp i morgen.
1: Og kamp, det kamp om huva i kveld, og kamp mot Tromsø for glimt i morgen.
0: Yes, men nå skal jeg hive ut det første ordet i kveld. Hva det vil si, eller hva det betyr at du sett at med snålbors en. Snålbors en.
1: Mm. Og vet du han Cliff Richard?
0: Ja.
1: Han har sommerferie.
0: Nei.
1: Summer holiday!

0: Ja, der toner vi ned musikken, og hvem det vi har med oss nå I Radiokorgen?
1: Det Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld, god kveld. Ja.
2: God kveld, Rune.
0: Åja, du på plass.
1: Ja, nå, akkurat nå noen I Trondheimsbyen, men...
0: Hva du ei?
1: I Trondheim.
0: Åja, du det, ja, akkurat.
1: Ja, ja da.
0: Og der hører du på Radiokorgen, det går gjennom, helt dit.
1: Ja, ja. Ikke problem.
0: Ingen problem, nei, men det flott. Nei. Har dere like fint vær I Trondheim, så her?
1: Og kjæresten min sier, vi må ha det med oss, enten om vi bjekkeren, eller...
0: Ja, det bra det. Det flott.
1: Ja.
0: At vi har sånne trofaste lyttere, det kjempegreier.
1: Ja, ja.
2: Neida, det ble liksom en tradisjon at når klokka blir 10 om fredagen, da blir det å skru på radioen.
1: Ja.
0: Har dere fin vær I Trondheim?
1: Ha?
0: Har dere fin vær I Trondheim?
1: Ja, vi har hatt I dag, vi har hatt kjempevær.
0: Ja vel. Det liker jeg å se.
1: På terranen igjen over helga.
0: Ja vel. Så skal feir 17. mai der nede.
1: Ja.
0: Akkurat. Skal ikke gang I tog I Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Det kunne jo ikke noe være å lage tog oppe I Bjerkadalen.
1: Ja. I felleskjøpdress.
0: Ja, ja, ja, det måtte være høvele det.
2: ja.
0: Men vårbrot, hva det vil si?
1: Nei, altså, en brå overgang fra vår til vinter.
0: Ja.
1: Vinter til vår.
0: Ja, skjønt. Ja. Tidens snøfritt.
2: Ja. Ja, det var jo veldig perfekt svar.
0: Det, bakom fjøsen så var det vår brått, for der hadde tine.
1: Ja, Mykje. Ikke sant.
0: Ja, da, der ble det helt rett. Supert. Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, da, jeg har mai. Den første dagen I mai, det jo 1. mai. Og den feires jo. Vet du når den ble feiret for første gang?
1: Åh, dæken, da. Fagbevægelsen var jo tidlig i gang med det der. Hoi.
2: Ja, det...
1: Altså, vi jo ikke i Det begynte å røre seg overalt. Jeg tror ikke 1900, jeg tror 1800-tallet.
2: Du jo en fornuftig mann, hører jeg.
1: Jeg det?
2: Ja.
0: Det ikke hver dag du hører, skal du si.
2: Du resonerer som en professor.
1: Ja. Men jeg vet ikke noe om det, det kan du fortelle meg.
2: Neida, du må gang 10 år nedover på det århundre som du foreslo.
1: Jaha.
2: Så det blir 1890.
1: 1890, ja.
2: Og da var det første gang det ble feiret, det var I Kristiania og I Kristiansund.
1: Av alle plasser I Kristiansund?
2: Ja. Helt utrolig.
1: Ja.
2: Men det som litt artig og litt spesielt da, det jo at det her ble jo, det var jo mer bare sånn improvisasjon med 1. mai her og der, det var veldig avhengig av enkeltpersoner selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men så var det offentlig høytidsdag.
1: Kan du, når var det?
2: Ja, når var det? Kan du tenke deg det?
1: 1. mai, når det...
2: Når det... Det var det, altså, når det var det røde dag, da.
1: Ja, da har jeg så flammer, så sier 1935.
2: Ja, det ikke noe...
0: Det ikke langt unna det.
2: Det ikke noe dårlig tips, men Nei. Du må på andre siden av krigen.
1: Jaha.
2: Det var I 47.
1: Jaha.
3: 42 da.
2: 47.
1: 47.
2: Ja, fra da av så hadde det vært offisiell høytidsdag.
1: Ja.
2: Men...
1: Det der har nok sikkert vært en kjempekamp for å få gjennom. Ja, det har også vært en kamp
2: for meg. Helt sikkert.
1: Ja.
2: Det har vært helt sikkert masse kamper for det der.
1: Ja.
2: Men så har oss jo en blomster da, som vi kaller for maiblomst. Han prydde jo ikke bakken, men jakkekraga. Kan du gjette hva det den maiblomsten kommer ifra?
1: Maiblomsten kommer ifra?
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem
1: som bruker... Du kan jo stekke sånn nål I jakken.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem som bruker selv den.
2: Ja, det saniteten, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Men de kommer ikke fra saniteten, men du får kjøpe den der.
2: Det, det var et land altså som begynte med maiblomst først.
1: Ok, ok.
3: Kjempe Sverige.
0: Ja, ja, det är hon kommer med Sverige.
2: Jag hör, du har en utmärkt sufflör.
1: Ja, väl.
0: Hon må du ta vare på.
1: Ja, det är jag då, det är klart. Det må jag.
0: Ja, det må du här, ja.
1: Hon ska få ligga in i natt.
0: Ja, det är bra det. Du, man är inte så gärna att ligga ute nu när det är så pass fint vär.
1: Nej då.
2: Nej då, den majblomsten, den kommer från Sverige, det är helt rätt. Och det är så långt, den, det är över 100 år sedan att den vart lanserad. Faktiskt så vart den lanserad i...
1: Men det blir lite nyskärdig. Varför har vi vidareförde den grejen här i Norge?
2: Nej, det har inte, det vet inte jag. Men det är ju tydligt att det, den där majblomsten, han... Det är nog inte så långt över gränsen att det har spredt sig från Sverige och hit och nu är det ju saniteten som har monopol på den. Och det blir ju brukat till väldediga formål runt om.
1: Ja då. Ja.
0: Han har varit det mindre på. Han är mindre populär nu än han var för några år sedan faktiskt.
1: Oh, ja.
0: Ja då, för vi i saniteten, vi har mycket över sån majblomsterligan som nej, de vill inte ha sånt idag. Nej, det vet jag inte. Jag syns att de är fin, jag. Då vi, nej då. Så visst att du får nog nästa gång du kommer till Bjerka där när vi har löst på en majblom så ska jag ordna en åt dig.
1: Det satt jag väldigt stor kinsa.
0: Ja då, det ska vi pröva att göra.
1: Ja.
2: I alla fall, dock får ha en fin maj vidare i Trondheim.
1: Ja, ligger så till dock och så ska vi köra bort det att vidare.
0: Det får vi tro.
2: Gör vi helt säkert.
0: Ja. Det var nog för trevligt att träffa dig och se hur du såg ut läsen. Inte bara jag hörde dig på stämmen.
1: Det har inte sagt.
0: För jag har ju dannat mig ett bilde av dig, men...
1: Det vet jag inte.
0: Jag har ju dannat mig ett bilde, men jag ska inte säga hur det var läsen.
1: Nej. Nej, men... Det var trevligt att träffa dig, Kåge.
0: Ja, det var det verkligen. Nej, men kos dock vidare.
1: Det ska vi göra.
0: Och så får du heldig...
1: Hälsa
0: från Gunnar. Ja, ta hals tillbaka och säg att du måste bara tulla sig gott in i pläden och kämpa för att komma in.
1: Ja, det ska hon
0: göra. Ja. Grejt
2: det. Ha det, ha det.
1: Ja.
0: Ha det, ha det.
2: Jag tänker på att i 17 maj i fjol, vet du hur du var då?
0: Ja, jag var i Trondheim.
2: Då var du i Trondheim, ja. Då feirar vi dagen där som man Rune och Gunn ska vara nu i år.
0: Vi är inte säkert akkurat på samma
2: plats. Nej, men i byn.
0: I byen. Nej, det var trevligt där. Det är mycket så före jag.
2: Ja.
0: Mycket gånger, jag var klar.
2: Ja, det var, så var det mycket folk.
0: Ja, det var mer än i korgen brukar
2: ja,
0: vara.
2: Ja, det var det.
0: Ja, var lite större tåg.
2: Mm, var längre.
0: Yes. Nej, men nu ska jag höra om det har ett nytt ord här. En rackelstake. Mm. Vad är det för något?
2: Och då föreslår jag att vi hör på en Don Gibson med I Can't Stop Loving You.

0: Ja, nå kan vi prøve på nytt igjen. Hallo.
1: Hei.
0: Hvem er det vi har med oss nå?
1: Ansgar Syrstad.
0: Hva du sa navnet var?
1: Ansgar Syrstad.
0: Ansgar, du må slå av radioen. Det var sånn gjenklang.
1: Jeg slår av radioen nå.
0: Ansgar
2: Syrstad.
0: Hva du ringer fra? Hva du ringer fra? Ha?
1: Nei, jeg ringer fra Hemnesberget.
0: Fra Hemnesberget, ja vel? Ikke så langt unna.
2: Syrstad, det hørtes så trøndersk ut, navnet.
1: Ja da, det er trøndernavnet. Det er fra Skaun kommune, og det er jo fire Syrstad-slekter i Trøndelag, så
0: ja, nå.
1: Det er rundt omkring.
0: Nå hører jeg at en trønder, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har nok med en i studio, men jeg skulle få det på radioen
1: også.
0: Det er trønderne, de er det overalt.
1: Ja, de er overalt.
2: Det skal vi være glad for.
0: Det skal nok. Ja, hva du gjør på Hemnesberget?
1: Nei, ja, jeg bor nå her og så jobber jeg i et firma som driver med kajbygging og forskjellig.
0: Ja vel,
1: ok. Jeg reiser rundt omkring, så jeg har 12 dager på og 16 dager fri.
2: Ok. Akkurat.
0: Ja vel.
1: Akkurat nå er jeg på hytta på Sandnes.
0: Jaha, ja. Du er heldig med været nå da du er fri.
1: Ja, kjempeheldig.
0: Så. Men rekkerlagt, er ikke det vil si at det er det?
1: Lea løst, kanskje?
0: Ja, ostødig løst, bevegelig.
2: Ja. Ja.
0: Det der er kun en trønder, det var ikke verst.
2: Og så er vant til å sitte på mange dårlige stoler, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det var jo... Det var jo det. Jeg tror ikke Per har visst det der. Han er noen trønder, vet du.
2: Ja, jeg visste det.
0: Visste du det?
2: Ja.
0: Ja, ja. Du er ikke noen litt tung lærd, men har du lært det der da? Det var jo bra.
1: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Han har vært der i snart 30 år.
0: Ja, da skulle det noe bare mangle at dere skulle vete av litt.
1: Ja, da må man lære noe litt, vet du.
0: Ja, ja, det er flott det.
2: Det er helt sikkert. Nei, du, nå skal vi tøye det her mai-navnet litt grann, at... Og da har jeg tenkt å høre om du har hørt om en som heter for Fred Anton Meyer.
1: Ja.
2: Han fikk Ekebergs ærespris, han, i 1967. Og Ekebergs ærespris, det er jo en som
1: gjør det... Han var en skøyteløper.
2: Ja, han var skøyteløper, ja. Men du skal gjøre det godt en vinteridrett og en sommeridrett.
1: Ja.
2: Vet du, skøyterne var rett...
1: Ja, det er noe vinter.
2: Ja. Vet du hva han gjorde om sommeren? Som gjorde at han fikk prisen?
0: Han må få svaret nå, gutten.
1: Ja, det måtte være ingen friidrett eller et eller annet.
2: Nei, det var ikke friidrett. Men det er faktisk en idrett som det kobles veldig mye mot skøyteløpere, altså. Med skikkelig lårmuskulatur.
1: Eller sprengning.
0: Sprenging?
1: Nei, ja.
0: Var det du sa?
1: Ja.
2: Nei, du må på to hjul. Du må på to hjul.
1: Hæ?
2: Du må på to hjul.
1: Åja, sykkel?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han var norsk mester i sykling også.
1: Ja.
2: Så...
1: Ja, så der, ja.
0: Ja.
2: Det der...
0: Det er ikke noe bra det der.
2: Mhm.
1: Ja, nei, det var det. Ting.
2: Nå skal du få et spørsmål som er knyttet til den plassen du bor på.
1: Ok.
2: Det er Nordlands Avis.
1: Ja.
2: Den kom jo ut med sitt siste nummer den 8. mai i 1940.
1: Ja.
2: Men vet du hva som skjedde med den bygningen den 14. mai? Samme året.
1: Ja, det var jo mye av hemmet som brann ned.
2: Ja.
1: I krigen, om det var det, eller...
2: Ja, det var et av 109 hus, tror jeg det var jeg har sett, som brann ned i 1940. Og det avisnummeret fra Nordlands Avis, da, som jeg sa var det siste, og det ble det siste, for huset brann ned, bare når det dog og etterpå.
1: Ja.
0: Ja, det var en tragedie det.
1: Ja, en kjempetragedie.
0: Ja,
2: ja.
0: Uff, hva er det?
2: Det var ikke noen trivelige spørsmål du fikk.
1: Nej, det var inte. Vi fann ju mycket spår efter krigen när vi var och restaurerat. Jag jobbade lite för mig själv för du satt väldigt ansatt I firma så jag går och Helgeland stålmontage han jobb tog det var restaurerat rygga och han Ivar Prastegg.
2: Ja,
0: ja väl.
1: Och då fann vi mycket hylse och skudd och forskjellig I under stolpen. Ah. Jag drog upp stolpen och så satt med nya stolpar.
0: Ja väl. Mm.
1: Så det tar det reda på.
2: Ja.
0: Ja väl.
2: Nej då, det är en del.
1: Speciellt.
0: Ja.
2: Det är en del intressanta spår.
1: Ja, det är det. Absolut.
2: Ja.
0: Nej men det var trevligt att du ringt in, Ansgar.
1: Ja, då satt jag hört på det så tänkte jag måste det var för som jag kom in.
0: Ja, ja, ja, du kom ja. Rätt in.
2: Det gick gott det.
0: Så då får du bara kosta och vidare på Hemnes och ha en fin 17 maj. Ja.
1: För då får en fin 17 maj och
2: tack för det. Jo, ja, ligger mode.
0: Ligger mode du. Ha det gott.
2: Hej du.
1: Ha det gott.
0: Ha det, ha det. Ja, nu ska jag ha ett ogysele, kan det väl säga när du är ogysele.
2: Och jag har så lust att höra på en dame som varit så god I den här åren med vi spelar ifrån, nämligen Doris Day.